Ganou bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi bu ñu démé ba 19h ganou bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganou bisbi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganou bisbi di jotaay bu am fi sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

0: loola ak tuub la, loola mooy tax boo dee ci delloo ci téere mag ñi lu mel ne ci menoon baax la xadim wala lu mel ne roo na di suñ mat lamin jóp nga gis ñuy wax di tudd ku mel ne moom wala ñu mel ne moom di wax naan ba mu tuubee wala yu mel noonu, fekk tuub gi loolu jublu ci tuub gi waaye du tuubug ku nekkutoon ci lisaam di ñëw di dugg ci lisaam déedéet, waaye tuubug jullit bu tënkuwutoon ci diine nam ci war a tënkoo la fëccéene nag wëlbatiku nag ngir fëccéene tënku ci diine nam ci war a tënkoo loolu la. Bi loolu amee sëñ Moor ci njëlbeen gi daf koo gàntal ndax rek liñ xam ci borom xam-xam yi ci ragal gi ñu yàgg di ragal jaxasoog buur ak niti àdduna ndax daa bëri ay risque yu ci nekk. Waaye ba loolu amee am nag ñeneen ci ay xaritam ak ci bokkam ñoo xam ne ñoo ko wax ne ko kat ay la yëwen lii mu lay wax bay boo nga nangu ko ndax boo ko nanguwut sam boo muy tuut keneen a koy nangu koo xam ne nam ca war a taxawee du ko ñu taxawee te boobaa dañ ci am responsabilité ndax yow boo ca taxawoon xam nga ne du la def loo la wut a def du la soppiloo saw doxin dara te mën naa am ka koy nangu moom du doon koo xam ne dana am pas-pas boobu doo am dëgër googu te boobaa day mel ne yaa tax loola mën a nekk. Gannaaw loolu ci loolu moo waral sëñ Modou Séli daa di ànd ak moom ca loola. Bi lat joor ñu bisee Kadior moom itam mu daal di ñëw fekk si Kadior lat joor daal di koy def ab ku muy diisool koo xam ne bu yànn mbir yi xewee da ci da koy woo diisoo ceeg moom laaj ko cim xelam ak lu cee xalaatu diine. Léeg-léeg it yànn mbir yi bu amee ci njaboot yi ñu war koo atte mu woo ko mu atte ko ci wàllu diine. Loolu mooy ñaari mbir yi nga xam ne xam nañ ne moom lu mu doon jëflanteeg moom la ci wàllu diine. Waaye mu wax ne nag gannaaw boobu nga xam ne nag suñ Moor dellu na Saloum jóge na Saloum dellu si ñëw Kadior ànd ak lat joor toog na at moo xam ne sëñ moom daa wéy des Saloum di jàng ci bàyyam bu ndaw boobu di sëñ Sambatou Kulor Ka. Gannaaw boo xamee ne nag diir boobu jàll na nee na ci la ko sëñ Moor doog a wooloo ngir mu ñëw fekk si ko Kadior. Bi mu ñëwee Kadior ci la sëñ Moor daal di wéyalal ko am jàngalam mottalil ko am jàngam nee na lii sëñ Bakki Bousso moo ma ko nettali ak kilifa gën daan wax sëñ Bakke Maame nee na ñoom ñaar ñoo ma nettali lii ñoo ma ko wax. Nee na nag kon loolu mooy sabab si waral ak jëlam alwirdul qadiri wala tariq alqadiri ci njël benam mooy daa fekk ay waajuram ak ñu ko wër ci ay kilifaam ca tariqa boobu lañ nekk jële ko ci anam bii nga xam ne moom la ko wax ne ñu nañ ko ci lañ ko jëlee moom itam ba mu tollee ci war a jël wërd daa di xemeem loola daa di koy jële ko ci waajuram suñ Modou Séli mooy ki ko njëkk a jox ak wërd alqadiri moo ko njëkk a jox. Kon xam naa dañu taxaw foofu incha allah boo ëllëgee incha allah ñu wéyal bind yi ci topp. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.